0: Pues al ritmo de Shiver Roots terminamos el programa de hoy, pero ya sabéis que volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a partir de las 11 y 5 de la mañana. Arratsalde ona izan, bihar arte.
1: Onda Vasca Conecta.
2: Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua, azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
3: Audifonak promo indike utxerreta.